0: 93FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.

0: старій. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

між нами мечі, це все у нас конекти, це все у нас від серця, все у нас несеться. Стало скучно, миле, вже немає сили. Стало скучно, миле.

купаєш в озерах тіней дерев. Тут ніхто не почує ні відчаю твого, ні сміху.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
8: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
9: сублімовану розчину каву «Амбасадор преміум» 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
10: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Тема. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Instagram.
6: Зимки цінно тарифів вашого оператора.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
8: Деталі акції на сайті Телелан.
7: Телелан – провайдер майбутнього.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Хвилі FM.
1: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого, тільки двоє, багато тепла.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий». Люди казали.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція».
3: Ти тільки мій.
4: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитків в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
8: Партнер гри «Пропущене слово» є магазин парфумів та ароматів для дому «Арома Маркет».
9: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет». Відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
10: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».
13: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:01 у стрію. Доброго ранку, ти на стрій ФМ. Це означає, що у нас сьогодні субота, і це стартує ранкове шоу зі мною, з Христиною Сонце, сонячна субота. Зізнаюсь тобі, що суботу я чекаю, знаєш, як Новий рік, або навіть як день народження, бо до неї я готуюся ще зі вчора. Тому і зараз я при макіяжі, щось там, якусь зачіску скрутила, наліпила, при вечірньому платі. Ну, таке, знаєш, нормально, виявляється, провела п'ятницю. Попереду до 15-ї години я разом з тобою на стрій ФМ, ну і ми одразу переходимо до погоди.
0: Сонячна субота. Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрію та Моршині класно буде погода. Плюс 21 градус – це найвища температура. Трошки десь там в день накрапатиме дощ. Ну, я надіюся, схрестила пальчики, що, можливо, він не буде прям дуже сильний. Трошки десь там накрапає і завершиться. І загалом сьогодні навіть сонце десь має бути і десь має виходити з тих сірих, білих оцих хмар. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 17. Також показує, що в другій половині дня падатиме дощ. У Львові сьогодні плюс 19 градусів і показує, що дощитиме в день трішки. 10:02 у Стрію. Чому сьогодні ти у шоу вихідного дня у сонячній суботі будеш слухати її, просто не випускаючи телефон з рук? Деталі далі на 101.0. Доброго ранку!

0: номера.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 10:08, істрію, доброго ранку, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. І чому сьогодні шоу вихідного дня сонячна субота, ти будеш слухати просто не випускаючи телефон з рук. Бо сьогодні такий день, коли трохи більше як 40 років тому вийшли в продаж перші мобільні телефони. Вони, до речі, важили близько кілограма і були десь розміром як А4, десь такий аркуш. Тому сьогодні в сонячній суботі буде максимально насичена субота телефонними дзвінками, розіграшами. І одразу ж я зараз тобі пропоную згадати свій телефон, за яким ти ностальгуєш найбільше. Оцю мобілку, за якою ти ностальгуєш найбільше, яка тобі, не знаю, можливо, вона тобі подарована була хресним, і це було якийсь там Nokia, якась там дуже класна. Можливо, це був якийсь дуже величезний телефон. Я пам'ятаю, в мене був такий гарний Samsung, білий, ну це вже був сенсор, оцей телефон в мене був класний. Ну, попередні там теж були класні, там з тими кнопочками, але оцей, там ті квіточки були ззаді намальовані, клас. Можливо, це навіть якась там Motorola, якою ти забивав цвях. І все це згадай. Ну і пиши на номер з Viber і Telegram, за яким ти телефоном, за яким мобільником ти ностальгуєш найбільше і чому. А також можеш писати нам в інстаграмі, там ми запустили віконечко, і туди в сторіс ти можеш також написати. А номер з Viber чи Telegram – це 098 10 11 123.
1: Сонячна субота!
2: А вже за декілька хвилин я тобі розкажу, як ти сьогодні за допомогою свого мобільного можеш виграти павербанк. Деталі на Стрій FM далі.
1: Стрій FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 10:18 устрою. Це шоу вихідного дня «Сонячна субота». І, як я й обіцяла тобі розповісти, як сьогодні ти можеш виграти павербанк за допомогою свого мобільного телефону. Що треба зробити, щоб виграти павербанк? Коли я тобі зателефоную, то замість «Ало» кажи слово «Енкарапіста». Аби я тобі могла подзвонити, тобі треба просто зареєструватися. Надсилай слово «апгрейд» на номер 3 вайберу або телеграму. Це 098-10-11-123. І пам'ятай, що дзвінок може бути будь-якої миті. З тебе замість слова «Ало, НКРПіста», а з мене і з нас це павербанк від магазину «Апгрейд». До речі, якщо тобі потрібен новий iPhone чи ремонт, чи якісні аксесуари, то завітай у «Апгрейд». У них не знайдеш техніку Apple, захисні скла, стильні чохли, навушники, все там є. І це ще не все, до речі, серед всіх покупців вони розігрують потужний павербанк від «Апгрейд». Тобто кожна покупка – це ще й шанс отримати класний подарунок. Чекаю тебе за адресою Тараса Шевченка 50/3 або Олега Ольжича 3, це торговий центр О3, або Незалежності 50/2. Апгрейд – все для твоїх Apple-пристроїв в одному місці, одному магазині.
0: Сонячна субота.
1: 10:19 устрою. Сьогодні такий день, день виходу у світі в продаж телефонів. Я тобі пропоную, окрім того, щоб передавати привіти, так і трішки спростувати і зробити, і розіграти своїх друзів. Твоє завдання – скинути номер того, кого б ти хотів розіграти, ну і коротку інформацію про цю людину. Наприклад, там у мене є друг Олег, йому там 33, він займається ремонтами машин, найбільше любить садити лухину і збирається за той весь врожай купити собі BMW. Ось так. Ну, наприклад. Тому надсилай як і звичні вітання, так і номер і опис людини, яку б ти хотів розіграти і передати кому привіт. Тому скидай все це на номер стрейвайберу чи телеграму. Це 098-10-11-123. Програма «Привітів» вже далі на Стрій ФМ.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
6: Вимкіть на тарифі вашого оператора.
7: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
8: варену ковбасу у МК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
7: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 10:30 уструється програма сонячних привітів на 3FM. Тут ти маєш шанс передати своє вітання і свій привіт для кого завгодно. Можливо, в когось день народження, можливо, в когось іменини, а можливо, в когось сьогодні якийсь такий цікава якась подія, в якій ти хочеш бути тако трошки приємно присутнім, щоб передати пару гарних слів і гарних привітів. Тому написала нам вже на номер 3 Viber чи Telegram Юра Вовків. Написав: передаю привіт хлопцям, які їдуть зараз в машині на роботу, на будову в гори. Також Уляна написала передати вітання колегам в магазині, в якому вона не написала, бо ще написала, що гарна музика на 3FM звучить. Напевно, не вистачило місця у цьому віконечку в Інстаграмі. Ну і також написала Людмила Федунів: для найкращого мого чоловіка Ігора передаю вітання і передаю також тобі привіт. А я хочу нагадати, що всі свої привіти і вітання ти надсилаєш на номер 3 Viber чи 3 Telegram, і я їх обов'язково зачитую щогодини у програмі «Сонячний привіт». Але сьогодні ще й такий день виходу в світ в продаж перших телефонів. І для того, щоб передати привіт, ти також можеш зробити одну штуку. Ти можеш розіграти когось зі своїх друзів. Тобто ти надсилаєш на номер з 3 Viber чи Telegram, наприклад, кого би ти хотів розіграти і кому би ти хотів передати привіт. Наприклад, там в мене є подруга Марія, вона зараз робить нігті, вона займається нігтєвою там естетикою, і вона, крім того, дуже любить вранці завжди прокидатися і запізнюватись на роботу. Тому приблизно ось таке от ти пишеш про свого друга, і ми будемо телефонувати і трошки розігрувати цю людину. Ну, звичайно, її не треба попереджувати, що до неї буде хтось дзвонити. Тому напиши це все на номер 3 Viber чи 3 Telegram, номер 098-10-11-123. Програма привітів щогодини на 3FM у сонячній суботі.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що буде така трошки мінлива хмарність, навіть дощитиме в другій половині дня. І найвища денна температура на сьогодні – це плюс 21 градус. Ну, досить так прикольно. Як на мене, це не 28, які обіцяють на кінець тижня, до речі, на наступний тиждень. Наразі сьогодні плюс 21, у Львові плюс 19, також трошки дощитиме в день. Ну і на Сколівщині сьогодні плюс 17 градусів, дощитиме в другій половині дня, але загалом впродовж цілого дня має бути така мінлива хмарність. 10:30, три у Стрию. Я хочу нагадати, що сьогодні в день виходу в продаж перших телефонів в світ ти можеш виграти павербанк. Всього-навсього сказавши не «Ало», а слово «Енкарапіста». Ну і все. Все дуже просто. Для того, щоб зареєструватися на цю гру, надсилай слово «Апгрейд» на номер з 3 Viber чи з 3 Telegram. Це 098-10-11-123.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Цей момент настав. Зараз ми з тобою будемо телефонувати до когось. І якщо замість слова «Алло» хтось скаже «Енкарапіста», то одразу ж за це одне єдине слово отримує павербанк від магазину «Апгрейд». Тому давай набирати. В мене вже є реєстрація. Ти реєструвався впродовж цього часу. Надсилав слово «Апгрейд» на номер StrayWeber чи Телеграму. Вже рандом вибрав одну людину і зараз будемо телефонувати. Отож...
2: Так, я набрала номер телефону. Зараз дзвоню до Ваня. Подивимося, чи він скаже слово «енкарапіста». Ну, піднімайте.
3: Так.
2: А мало бути «енкарапіста».
3: «Енкарапіста, бейба».
2: А це вже все.
3: Я не сказала «Алло».
2: Але сказали «Так». Це вже не рахується. Перше слово, насправді, мало бути «енкарапіста». Це «Строю фам». Де застав тебе дзвінок? Як? Клас, клас. Ну то ж гарної вам поїздки. Нічого страшного, наступного разу точно пощастить.
3: Дякую.
2: Па-па. Ну що ж, поки що не вийшло у нас. Поки що у нас не підняли трубки і не сказали одразу «енкарапіста», але в тебе ще є шанс далі змагатися за те, щоб виграти подарунок від «Апгрейд». Тому бери. І в будь-яку мить я можу зателефонувати, і в будь-яку мить тобі потрібно просто сказати не «Алло», не «Так», а слово «Енкарапіста». І тоді ти можеш виграти павербанк. А якщо тобі потрібен новий iPhone, ремонт чи якісні аксесуари, то завітай в «Апгрейд». У них знайдеш техніку Apple, захисні скла, стильні чохли, навушники, зарядні пристрої, безліч корисних аксесуарів для твоїх гаджетів. Ну і крім того, якщо твій пристрій потребує допомоги, скористайся послугою професійного ремонту техніки в «Апгрейд». Чекаю тебе за адресою. Це у Стрию, вулиця Тараса Шевченка, 50/3, або також ТРЦ О3, вулиця Ольжича, 3, або Незалежності, 50/2. Ну і вже незабаром також у них відкриття нового магазину у Львові на вулиці Театральній, 7. «Апгрейд» – все для твого Apple-пристрою є в одному магазині.
0: Сонячна субота.
1: 10:45, далі на Стрий ФМ, найкрутіша українська музика, і це звучатиме по рекламі «Роман Скорпіон».
4: Ти, мамо, від неї голова дурманно.
1: «Антитіла».
4: Красиво, все у нас красиво.
1: Макс Барських.
4: Хоча такий безмежний.
1: Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

50-54 устрої, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють всього лише за один день. Працюють не лише в Стрию, а й по Львівській та Франківській області, понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Нагадую ще раз 098 097 0707 Skyline. 3FM.

Неземна таємнича, наш океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така неземна, неземна таємнича, наш океан.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 11 у Стрию. Привіт тобі, вітання в цей час. Це сонячна субота на Стрию ФМ. І поки я бігла за кавою, я знаєте, що зрозуміла? А сонце то світить, але не дуже то й гріє. Тому вдягайтеся трошечки тепліше, знаєте. Ну і що ж ви потім будете носити цей сведер в день на руці? Зате буде тепло. А в нас триває сонячна субота, і ми гріємося як можемо. Особливо сонячним настроєм з тобою я ділюся. Христина Сонце на Стрию ФМ.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: В принципі, по погоді мало би бути сьогодні, ну не так вже й дуже і прохолодно. Плюс 21 градус, це буде найбільша температура. Наразі є плюс 16. Синоптики кажуть, що має бути трошки дощ з обіду до вечора. Ввечері має бути гарна погода. Ну, така хмарна, але без дощу. У Сколі сьогодні плюс 17. Також синоптики прогнозують, що падатиме дощ з другої половини дня. Наразі є плюс 14 градусів. 11.01 у Стрию. А чи снідати в компанії телефона корисно чи не корисно? Ти будеш вражений. Деталі тобі розкаже на Стрию ФМ далі. Доброго ранку.

0: Вихід на Стрий ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.09 у стрію, це сонячна субота на стрію ФМ. А хто зараз снідає в компанії свого телефона? Лови інсайт. Коли ти дивишся в телефон під час їжі, твій мозок блокує відчуття насичення на 20-30%. Тому чи добре снідати і їсти разом з телефоном чи ні, я думаю, ти розумієш. Тобто ти ніби і з'їв цей круасан чи ту саму яєчню, а твій мозок думає, що ти просто проковтнув черговий якийсь там мем із Інстаграму чи з Тіктоку. Ну і привіт тобі, вже знаєш чим? Зайвими кілограмами і постійним відчуттям голоду. Ну, звичайно, є ще й хороша новина. Якщо ти дивишся під каву, що дійсно естетичне, ну або корисне, у тебе навпаки виділяється гормон задоволення. Тому круто воно заряджає тебе на весь робочий день. Тому не якісь там дурнички дивитися, а щось таке корисне. Тобто мій тобі лайфхак: відкладай стрічку новин, переверни телефон екраном донизу, бодай на 3 хвилиночки і просто відчуй смак своєї неймовірно ароматної, насиченої, смачнющої кави у цей вихідний день.
0: Сонячна субота.
1: 11.10 у стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. А як в день виходу в продаж перших мобільних телефонів, сьогодні, до речі, саме такий день, ти можеш виграти павербанк. Розкажу тобі деталі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11.18 у стрілиці, шоу вихідного дня, це сонячна субота. Як в день виходу перших телефонів вже в продаж, ти можеш виграти павербанк. Тому що саме сьогодні відбувся такий момент, коли вперше телефони, мобілки, як їх називали, вийшли в продаж у світ. І я тобі скажу, що сьогодні за допомогою свого мобільного ти також можеш виграти павербанк від магазину Upgrade. Що тобі потрібно зробити, щоб виграти павербанк? Тобі потрібно, коли я подзвоню, то замість «Ало, так, я слухаю» і так далі, ти маєш сказати перше слово – це «Енкарапіста». Це таке слово ми вигадали, зайдемо на такі в пісні, до речі. Тому це слово ти просто маєш сказати замість будь-якого іншого, це має бути перше слово. Ну, щоб я могла тобі подзвонити, тобі потрібно зареєструватися, надіслати слово «Upgrade» на номер 3 Viber або 3 Telegram. Це 098 10 11 123. Ну і пам'ятай, що дзвінок, він може бути будь-якої миті. З тебе замість слова «Ало» чи там «Так, я слухаю» і так далі, ти маєш сказати перше слово – це «Енкарапіста». З тебе це, а з нас – павербанк від магазину «Upgrade». Тому чекай на дзвінок і чекай на те, щоб сказати слово «Енкарапіста», щоб виграти павербанк від «Upgrade».
0: Сонячна субота.
1: 11.19 у стрію, далі на стрію ФАМ, у нас програма сонячних привітів. Ти можеш надсилати свої привіти і свої вітання кому завгодно. Тому надсилай на номер стрій Вайберу чи стрій Телеграму, і обов'язково вони будуть лунати і звучати в ефірі стрій ФАМ. Номер стрій Вайберу – це 098 10 11 123.
0: Стрій ФАМ. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий». Ставлю крапку.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 11.30 у Стрию, це програма «Сонячних привітів» на Стрию ФМ. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрию ФМ. Ти просто надсилаєш їх на номер Стрию Вайбер чи Стрию Телеграм, а я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрию ФМ. Наталя Андріїв передає привіт радіо Стрию ФМ і всім слухачам Стрию ФМ. А Діана Ловас пише також нам в Інстаграмі, що передає величезний сонячний привіт і гарної усім суботи. Тарас Данько пише, що слухає Стрию ФМ в Лодзі, в Польщі. О, вам туди також великий-великий привіт. Станіслав також пише: добре ранку. До речі, у нас ж сьогодні день першого телефону, який вийшов в продаж, і я питалася, в кого який телефон був, та Станіслав написав: у мене був білий мобільний телефон Samsung. І я ним дуже сильно тішився. Також написали нам на номер StrayViber чи StrayTelegram, що надіслали повідомлення. Привіт, передаю вітання також своїй найкращій подрузі Валентині і бажаю їй гарного та класного дня. Тому нагадую, що всі твої привіти, всі твої вітання лунають у ефірі Стрию ФМ. Просто бери і надсилай їх на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму, і я обов'язково їх буду озвучувати щогодини в ефірі Стрию ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують нам, що найвища температура це буде плюс 22 градуса, а також показує, що буде нам дощ. Так, десь близько 3-ї години має все-таки накрапати дощ і до вечора. Ввечері має бути гарна погода. Ну і в Сколі сьогодні плюс 18, також впродовж цілого дня дощитиме. 11.32, а чому говорити по телефоні, прирівнюється до походу у спортзал. Розкажу деталі на Стрию ФМ далі.
2: Стрий

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 11:41 Острію. Це шоу вихідного дня, це сонячна субота. А чому говорити по телефоні прирівнюється до походу у спортзал. Якщо ти думаєш, що твій новенький смартфон дорогий, то просто видухни, бо саме сьогодні надійшов продаж перший у світі комерційний мобільний телефон Motorola 8000 щось там X, який, до речі, розміром десь був як А4. І він коштував майже 4 тисячі доларів, прикинь. Якщо перерахувати на сьогоднішні гроші з урахуванням там інфляції і так далі, ну це близько 11-12 тисяч доларів за мобілку. Важив він майже кілограм. Тобто ти купував телефон і автоматично отримував абонемент у спортзал, тому що качати біцеп доводилось би під час кожної розмови. Ну і тут виникає питання, ти б віддав за телефон ціну як вживаного автомобіля? Ну, до речі, я хочу нагадати, що в нас в сторіс триває опитування, за яким телефоном ти найбільше ностальгуєш і чому. Тому заходи в інстаграм, відповідай у віконечко або пиши нам на наш номер стрейвайберу чи телеграму, який телефон в тебе такі викликає найбільш приємні і найбільш ностальгічні асоціації. Тому надсилай на номер стрейвайберу чи телеграму, це 098 10 11 123.
0: Сонячна субота.
1: Далі на стрейфам у нас реклама, а по рекламі найкраща українська музика, це звучатиме Паша. Танок на Майдані Конго. Злата Огнєвіч. Це Строй ФМ, це радіо твого міста.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Строя запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Строй, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Неосвітлений сік Галіція, ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
0: Стрий

0: 11:53 у Стрию австрійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. І що пропонується? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі можна дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрій FM.

0: 11.56 у Стрі, а я хочу нагадати, що вже попереду на тебе чекає гра «Хто ближче» від магазину «Цвітка». Можеш отримати класний букет квітів. Тому реєструйся на гру, надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Реєструєшся і таким чином береш і виграєш собі букет квітів. Тако на вихідні якийсь гарний букет квітів від магазину «Цвітка». Тому пиши слова «Хто ближче» на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098 10 11 123. Гра «Хто ближче» о 12.20 на Стрій ФМ далі.
1: Стрій ФМ. Небо було свідком падіння з ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум. А я

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 3, 4.
0: Свої дні напролом.

0: покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: Ти знаєш, якщо не співав «Як так», я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. І в мене сьогодні теж є така надія, що сьогодні, можливо, буде краща погода, ніж вчора. Надіюся, що сьогодні не буде такого дощу, як було у нас вчора в п'ятницю. А це у нас сьогодні сонячна субота, це Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Ну і переходимо ми до погоди, перевіримо, що ж там нам наобіцяли синоптики.
1: Сонячна субота.
3: Погода.
2: Сказали, що з 12 години має бути дощ. Плюс 21 градус – це найвища температура. Наразі є плюс 19 градусів. Синоптики можуть помилятися. Надіюся, можливо, вони помилються і не буде дощу. Ну, але все-таки показує, що буде дощити до вечора. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 18 градусів. Також показує, що в другій половині дня варто очікувати на те, що буде трошки накрапати дощ. 12.01 острів, а вже за декілька хвилин я розкажу тобі, як за допомогою телефона можна стати красивішою чи красивішим. Далі на Стрий ФМ.
3: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12.07 устрюється шоу вихідного дня, це «Сонячна субота», і я, Христина Сонце, з тобою в ефірі. І як за допомогою телефона можна стати красивішим чи красивішою? Є найкращий б'юті-лайфхак для шкіри без висипань на щоках, і це для всіх, і для чоловіків, і для жінок. Тому що насправді треба говорити через навушники. Екран смартфона за день збирає більше бактерій, ніж сидіння навіть унітазу. Тому коли ми притискаємо його до обличчя телефону, це особливо влітку, коли шкіра так, знаєте, ну трошки пітніє, то ми буквально оце пори забиваємо дуже багатьма бактеріями. Що робити? Треба взяти собі за звичку розмовляти по телефоні через навушники або по гучному зв'язку. Ну, якщо ти сам десь там в кімнаті. Ну, хоча, в принципі, знаєте, є такі люди, що і маршрутці включають гучний зв'язок, і воно так кричить на цілу маршрутку, що це просто, ну, ти все чуєш, що людина говорить. Але є ще й такі люди, які говорять нібито по телефоні, але там настільки підкручений звук, що ти просто також чуєш все, що відбувається. Тому можна оце протирати екран, звичайно, антибактеріальними серветками двічі на день, кажуть, що це найкраще. Ну, але ти не напасешся тих антибактеріальних серветок, щоб просто твоя шкіра тобі потім говорила «Дякую».
0: Сонячна субота.
1: 12.08 у стрію, далі на Стрій ФМ у нас гра «Хто ближче?». Ти можеш виграти букет від магазину «Цвітка». Дуже гарний, дуже класний букет, подарувати приємні емоції чи собі, чи комусь із знайомих, чи рідних. Тому бери і реєструйся на гру. Що робити треба? Просто надіслати фразу «Хто ближче?» на номер Стрій Вайберу чи Телеграму. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, фраза «Хто ближче?» на номер 098-10-11-123. Зіграємо з тобою вже за декілька хвилин на Стрій ФМ.
0: Стрій ФМ.

0: треба.
1: Я ближче.
2: Ні, я ближче.
1: Тоді позмагаємось відсотково у грі «Хто ближче» на Стрий.ФМ. Для реєстрації на гру надсилай фразу «Хто ближче» на номер Стрий.Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
2: Хто ближче?
3: Гра «Хто ближче» на Стрий.ФМ. Тут ти можеш виграти класний, гарнющий букет від магазину «Цвітка». Що тобі потрібно робити? Це просто реєструватися на гру, надсилати фразу «Хто ближче» на номер Стрий.Вайберу чи Стрий.Телеграму. І рандомно у нас вже було обрано двох учасниць. Це Оля. Оля, привіт тобі.
4: Привіт.
3: Де застав тебе дзвінок Стрий.ФМ? Чим ти займаєшся?
4: Працюю.
3: Ти працюєш на роботі? А де працюєш, якщо не секрет?
4: В торговому центрі «Стрий Січ».
3: О, прекрасно. Також з нами ще на зв'язку Наталя. Наталя, привіт тобі. А в тебе сьогодні робоча субота чи вихідна?
5: Привіт, вихідна. О, в декреті.
3: А, ну то що не субота, то вихідна, виходить.
5: Так.
3: Давайте одразу переходити до правил гри «Хто ближче».
2: Хто ближче?
3: Правила гри «Хто ближче» – це я задаю запитання. На це питання відповідь є число. Хто буде ближче з цим числом, той і отримує бал. До двох перемог. І отож, будемо починати. Перше питання. Перше питання. Скільки відсотків людей, коли прибирають вдома перед приходом гостей, просто швидесенько запихають весь безлад в одну шафу, закривають двері і все? Оля, як думаєш?
4: Думаю, 90.
3: Наталя, ти як думаєш?
5: 47.
3: Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – 83%. Ближчою була Оля. Оля, ти маєш один бал. Переходимо до другого питання. Скільки відсотків жінок відкривають рот, коли фарбують вії тушю? Оля, як думаєш?
4: 99.
3: Оля, ти така впевнена. Добре, Наталя, ти як думаєш?
5: 90.
3: 90, окей. Отож, правильна відповідь. Правильна відповідь – це 89%. І ближчою до правильної відповіді була Наталя. От нас
6: 1-1.
3: Так, у нас 1-1. Третє питання, воно ж буде і вирішальне. Скільки відсотків чоловіків ніколи не читають інструкцію перед тим, як збирати меблі чи там щось складати? Оля, як думаєш?
4: Думаю, 85.
3: Угу. Наталя, ти як думаєш?
5: 30.
3: І правильна відповідь у нас 71%. Оля, 2-1, ти перемагаєш, я тебе вітаю.
4: Дякую.
3: Наталя, не розчаровуйся, наступного разу точно пощастить.
5: Дякую, гарного дня.
3: Оля, букет квітів від магазину «Цвітка» вже чекає на тебе.
4: Папа.
6: Сила.
3: Сила. А я тобі скажу, що ти також можеш виграти квіти від магазину «Цвітка». До речі, квітковий магазин «Цвітка» – це великий вибір квітів, стильних букетів, вазонів та вуличних квітів для твого дому і саду. Магазин працює щодня з 8 до 8. Для зручності гостей є парковка для автомобілів. «Цвітка», коли хочеться подарувати емоції. А ми рухаємося з тобою далі.
2: Хто ближче?
7: Вітаю! На зв'язку квітковий магазин «Цвітка». Ми помітили активність в Інстаграмі зі сторони твоєї коханої. Вона підписалася на нас, лайкнула 15 фото і переслала кілька наших квіткових букетів подрузі зі словами «Диви, яка краса!». Тому дружня підказка «Давай трохи рухайся!». Квітковий магазин «Цвітка». Ми точно у її збережених. Вулиця Лесєва, 3. Біля компанії «Телелам».
2: Стрий.ФМ.
3: 12:25 у Стрию, ти слухаєш Стрий.ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і надалі у нас програма «Привітів». І сьогодні ще й такий день, коли вперше вийшли в продаж мобільні телефони. Я тобі пропоную, окрім того, щоб передавати привіти, так і трішки зробити такий розіграш своїх друзів. Твоє завдання – скинути номер того, кого б ти хотів розіграти, ну і коротку інформацію про цю людину. Наприклад, там в мене є брат Олег, йому там 34 роки, він займається ремонтом машин, найбільше любить, не знаю, там ходити по магазинах і носити сумки за дружиною. А ще дуже любить ковбасу, наприклад. Тому надсилай, як і звичні вітання, так і на номер і опис людини, і номер цієї людини, яку б ти хотів розіграти, ну і передати привіт від себе. Тому скидай все на номер Стрий.Вайберу чи Телеграму, це 098 10 11 123. Програма «Сонячних привітів» уже далі на Стрий.ФМ.
2: Стрий.ФМ. Реклама.
0: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
9: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
10: Вимки зміни тарифів вашого оператора.
11: Реклама у строю. Шукай в Інстаграм рекламна агенція.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 12.30, чи зустріються програма сонячних привітів на Стрий ФМ. Свої привіти і свої вітання ти надсилаєш на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму, і обов'язково я їх зачитую в ефірі Стрий ФМ. Написав нам Роман: привіт, просто привітайте мою кохану дружину Галину Сеню, яка сидить на грядках. Галинка, вам величезний привіт і величезне вітання. Також сьогодні такий день, коли у нас говоримо ми про телефони, багато про телефон, тому що сьогодні вперше телефон вийшов продаж. Ну і ти привіт також можеш зробити таким чином, щоб розіграти своїх друзів. Твоє завдання було скинути номер того, кого би ти хотів розіграти. Ярослав вже вирішив привітати свою дружину Христину, і ми до неї будемо телефонувати.
2: Алло,
1: пані Христина, добрий день.
2: Добрий день.
1: Мене звати також Христина, і я знаю, мені передали ваш номер телефону Галина, мама одного з ваших школярів. Я знаю, що вчителька в третій школі англійської мови, так?
2: Так.
1: Дивіться, я маю до вас таке прохання. Тут така ситуація, в мене буде весілля з турком в Братківцях. А там понаїжджають оці всі їхні гості, понаїжджають і родичі турки, і говорять вони всі оце наламані англійський. Чи могли би ви нам допомогти з перекладом на весіллі? Бо в нас тут в Братківцях, ну, хіба українську чи польську знають? А я знаю, що ви знаєте дуже добре англійську мову. І тости вони там будуть говорити, ведучий треба буде говорити, його теж перекласти. Мені сказали, що ви добре знаєте, чи не могли би бути присутньою? Звичайно, не задурно, ми розрахуємося все, як має бути. Дивіться, це буде у нас на наступну неділю, тобто на 21 червня.
2: Не буде в мене стрілі 21 червня, в мене вже заплановано похід в гори.
1: Ага.
2: Не буде, не можу. Жаль.
1: А ви самого ранку їдете в гори, чи може ще можна якось...
2: Так, я їду на цілий день.
1: А чи не можете ви бо нам дуже треба, там дійсно треба якусь...
2: Я розумію, але кажу, я пообіцяла, кажу, що віком у нас вже було сплановано поїздка давно.
1: Так
2: що ніяк не вийде. На вихідних, якщо чесно, скажу вам так, як є, я на вихідних мало що встрою є. Ну, шукайте, можливо, хтось хоче таким займатися.
1: Може, ви когось би порадили?
2: Ніхто зі старших наших не піде. Можливо, якісь молоді дівчатка. Можливо, якісь такі, які ви хотіли б заробити собі. Я так не можу сказати вам навіть.
1: Я зрозуміла.
2: Звичайно.
1: Дивіться, пані Христина, ви з чоловіком Ярославом йдете в гори, так?
2: Так.
1: От чоловік Ярослав вирішив вас розіграти, і це Стрий ФМ до вас телефонує. І ми вирішили до вас перетелефонувати, і він хоче вас розіграти і передати вам величезний привіт. Я знаю, що ви також ходите в гори, любите фотографувати, і чоловік все про вас розказав. Тому як вам наше було прохання?
2: Цікаво.
1: Дякую вам, гарного вам дня. Від чоловіка вам величезний привіт.
2: Дякую.
1: До побачення. А я хочу нагадати, що ти свої привіти і вітання можеш надсилати на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098 10 11 123. Щогодини у нас програма сонячних привітів на Стрий ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде трошки така дощова погода. Найвища температура – це плюс 20 градусів. Ну і синоптики кажуть, що з 15-ї години варто очікувати на дощ. У Сколі сьогодні буде плюс 18 і також дощитиме в другій половині дня. 12.40 у Стрию. А чи насправді міф чи правда, що рисом можна підсушити телефон, якщо він раптом в тебе намок? Деталі про це і більше розкажу тобі на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 12:47, устрій, ти слухаєш «Сонячну суботу» на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І чи насправді міф, чи правда, що рисом можна підсушити телефон, ну якщо він раптом в тебе намок, це дощ, або він десь тебе впав у воду і так далі. Рис насправді не рятує телефон, який покупався. У нас ж літній сезон, часто може бути, що телефон чи від дощу намокне, чи впаде в річку. Тому популярний міф про те, що мокрий телефон треба сушити в рисі, насправді більше шкодить, ніж допомагає. Оце тому, що там є рисові крохмаль і дрібний пил, і це все забивається в роз'єми, в динаміки, утворюючи всередині таку якусь липку кашу від вологості, яка навпаки прискорює оцю корозію чи ржавіння. Краще скористатися пакетиками з силікагелем, які кладуть там в коробки зі взуття, або просто залишити телефон під вентилятором. Ось так. Ну, або, знаєш, завжди є хороша причина попросити купити новий телефон.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ реклама. По рекламі найкраща українська музика – це Андрій Залізко.
2: Ой, я так хочу у мандри.
1: Адам.
3: Люблю тебе в Одесі, експресивно.
1: Гайтана. Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс». Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрій».

0: домострою, яка би погода не була, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Нагадую ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 13-та у Стрию, і це сонячна субота на Стрию ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Сьогодні субота максимально присвячена мобільнику, телефонам, тому що сьогодні у нас такий день, коли вперше в продаж надійшли мобільні телефони. Ось так, тому сьогодні у нас багато і розіграшів, і подарунків, і всього-всього-всього дуже багато. Тому вмикай голосніше, сонячна субота на Стрию ФМ.
0: Сонячна субота.
2: Погода.
1: Погода 21 градус, це буде сьогодні найвища температура, зараз є плюс 18, показує, що буде накрапати дощ в другій половині дня, тому не забувай про парасолю, капюшон чи щось подібне. У Сколі сьогодні плюс 18, також дощитиме з другої половини дня. Синоптики кажуть, що у Львові також буде дощ і 19 градусів тепла, це найбільша температура в день. 13.01 у Стрию, а виявляється, влітку користуватися телефоном максимально не можна. Чому? Деталі тобі розкажу на Стрию ФМ далі. Доброго ранку.
2: Стрию ФМ. Своє радіо. Якщо

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 13:08 у Стрию, ти слухаєш «Стрию ФМ», це шоу вихідного дня, це «Сонячна субота» на «Стрию ФМ». І вже я тобі розповідаю, чому, виявляється, влітку говорити, користуватися телефоном максимально не можна. І не тому, що влітку там точно тобі там треба відпустку, і телефоном користуватися під час відпустки, ну просто це гріх. Особливо відповідати на робочі чати. А насправді сонце руйнує батарею за хвилини. Сучасні оці акумулятори найбільше бояться не морозу, а насправді саме перегріву. Тому якщо залишити телефон на панелі авто, або десь на рушнику пляжному під прямим сонцем, ну все, батарея почне здуватися, може підскочити там температура до 60 градусів. І ємність батареї вже починає псуватися, і вона починає тобі погано працювати, і крім того, вона починає тримати заряд вдвічі чи навіть втричі менше. Ось так. Ну от, будь ласочка. І от тобі відповідь пряма, однозначна, чому влітку працювати хочеться набагато менше.
0: Сонячна субота.
1: 13:09 у Стрию, а я хочу тобі нагадати, що ти сьогодні можеш виграти павербанк за допомогою свого мобільного телефону. Яким чином? Деталі на Стрию FM далі.
0: Стрию FM.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 17:17 устри, ти слухаєш шоу вихідного дня «Сонячна субота». З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Як і обіцяла, тобі розповісти, що ти сьогодні можеш виграти павербанк за допомогою свого мобільного телефону. Що тобі треба зробити, щоб виграти павербанк? Коли я тобі зателефоную, то замість слова «Ало», «Привіт», «Хто це?», «Туди-сюди», ти маєш сказати слово «Енкарапіста». От таке от слово, ми собі таке видумали слово, і ти маєш його якраз сказати замість будь-якого іншого слова. Тому, щоб я могла тобі подзвонити, зареєструйся і надсилай слово «Апгрейд» на номер з 3 Вайберу або з 3 Телеграму. І пам'ятай, що дзвінок може бути будь-якої миті. Номер, куди ти надсилаєш реєстрації, це 098-10-11-123. Пам'ятаєш, що дзвінок, по-перше, може бути в будь-який момент. З тебе замість слова «Ало», «Привіт» і «Туди-сюди» – слово «Енкарапіста». А з нас – павербанк від магазину «Апгрейд». В «Апгрейді» якраз ти знайдеш техніку Apple, захисні скло, стильні чохли, навушники, зарядні пристрої, безліч корисних аксесуарів. Крім того, якщо твій пристрій потребує допомоги, скористайся послугами професійного ремонту техніки в «Апгрейд». Ну і чекаю тебе за адресою вулиця Тараса Шевченка, 50/3, або в торговому центрі О3, або на вулиці Незалежності, 50/2.
0: Сонячна субота!
1: Далі на 3 FM у нас програма сонячних привітів, тому надсилайся свої привіти і вітання на номер з 3 Viber чи 3 Telegram, і вони обов'язково звучатимуть в ефірі з 3 FM. А номер з 3 Viber чи Telegram – це 098-10-11-123. Туди і пиши свої привіти.
0: Стрім FM. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03-245.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок, 22/6. Деталі на сайті.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.30 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Твої привіти і твої вітання лунають в ефірі Стрию ФМ щогодини у сонячній суботі. Написала Марія для Олега зі Стрия. Щирий привіт тобі і також бажаю тобі гарного настрою і хорошого робочого дня. Андрій пише з Добрян, вітання для дружини Наталі. Також пишуть Михайла та Олег, вітання для Василя. Вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі гарного настрою і побільше приводів для радості. Ну і Оксана пише з Моршина. Привіт для сестри Ірини. Любові, удачі завжди будуть завжди з тобою. Пам'ятай про це. Я нагадую, що усі твої привіти і усі твої вітання лунають в ефірі Стрию ФМ щогодини у сонячній суботі. Тому надсилай їх на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграму. Це 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Астрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Тому якщо ти шукаєш роботу, це є хороша можливість. Вимоги – це посвідчення водія категорії D та D1, відповідальність та пунктуальність. А що пропонують? Це офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі дізнавайся за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз 063-285-54-77.
2: Стрий FM. Погода.
1: Сьогодні у Стрию в другій половині дня обіцяють, що буде дощ. Так, буде дощ. І синоптики кажуть, що будемо ми мати температуру 21 градус тепла, це найвище. Наразі є плюс 20. І також у Сколе сьогодні дощитиме. Синоптики також прогнозують, що впродовж цілого дня буде дощова погода. На вечір має розпогоднітись. Найвища температура там буде плюс 16 градусів в горах. 13.32 у Стрию, а я тобі хочу нагадати, що сьогодні у нас такий день, коли вперше в продаж вийшли мобільні телефони. Ну, а телефон наш, це оце просто наш другий помічник, він завжди з нами, він завжди з тобою. І також тобі треба його зараз дуже міцно тримати, тому що у нас триває така акція, де ти можеш виграти павербанк від апгрейду. Що тобі потрібно робити? Просто зареєструватися і чекати дзвінок від ведучої. Яким чином зареєструватися? Надсилай слово «апгрейд» на номер 098 10 11 123. І в будь-який момент до тебе може зателефонувати Стрию ФМ і може тобі потрібно буде сказати не «Ало», не «Так», не «Я слухаю», а слово «Енкарапіста». Отакі у нас умови, такий у нас код, який ти мусиш сказати. Тому слухай уважно Стрию ФМ і чекай на дзвінок і реєструйся на гру.
2: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: У нас сьогодні такий день, коли вперше в продаж вийшли телефони. Саме 13 червня це відбулося, і сьогодні ми говоримо дуже багато про телефони, а ще крім того, тобі твій телефон треба тримати дуже міцно і біля себе, і говорити слово не «Ало», а «Енкарапіста», тому що ти можеш виграти від «Апгрейд» саме «Павербанк». Тому зараз зарандомно з усіх, хто надсилав і реєструвався, надсилав слово «апгрейд» і реєструвався на гру, рандом вибрав одну людину. Зараз будемо телефонувати і подивимося, чи скаже слово «енкарапіста» замість слова «Ало», можливо, навіть якогось іншого. Починаємо. Зараз набираю номер. Так, набираю номер телефону і зараз будемо слухати, що ж відповість наш учасник Віталій. Чи скаже він? Чи скаже він
2: «енкарапіста»?
1: О, Віталій, а що це таке? Зразу ось тако, і ти сказав «енкарапіста». Я тебе вітаю, ти виграєш павербанк від магазину «Апгрейд». Тебе застав дзвінок.
2: Дома.
1: Ти дуже уважний, за свою уважність ти виграєш павербанк від магазину «Апгрейд». Вітання тобі! А я хочу нагадати, що якщо потрібен новий iPhone, ремонт чи якісні аксесуари, завітай в «Апгрейд». Там ти знайдеш техніку Apple, захисні скло, стильні чохли, навушники, зарядні пристрої і безліч корисних аксесуарів для твоїх гаджетів. Ну, якщо твій пристрій потребує допомоги, то скористайся послугами професійного ремонту техніки в «Апгрейд». Чекаю тебе за адресою: вулиця Шевченка, 50/3, вулиця Олега Ольжича, 3, торговий центр О3, вулиця Незалежності, 50/2. «Апгрейд» – все для твого Apple пристрої є в одному магазині.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрей ФМ по рекламі звучатиме крута українська музика, і це Оля Цибульська.
3: Стає крила, хтось ранить кожну мить.
1: Ваха.
4: Що знайшов саме ту?
1: Анна Трінчер. Ти слухаєш Стрей ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрей ФМ. Реклама.
3: Ти тільки мій.
0: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
5: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Морозовий стакан «Великан» з кругою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
10: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

15:53 у Острію, ти слухаєш 3FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і вже за декілька хвилин у нас буде з тобою гра «Пропущене слово», і ти зможеш виграти від Aroma Market сертифікат на суму 300 гривень. Тому бери і реєструйся на гру «Пропущене слово», яка буде в 14:20 на 3FM. Тому що тобі потрібно зробити? Просто надіслати фразу «Пропущене слово» на номер з 3 Viber'у чи з 3 Telegram'у. Це 098-10-11-123. Ну і граємо в гру «Пропущене слово» вже о 14:20. Нагадую ще раз, фраза «Пропущене слово» на номер 098-10-11-123. Виграває від Aroma Market сертифікат для того, щоб купити собі якісь прекрасні, смачні, соковиті парфуми.

0: прокатись.
1: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
2: 14.01, острів, це шоу вихідного дня, це сонячна субота. Настрою ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і сьогодні ми максимально багато говоримо про телефон. Чому? Тому що сьогодні саме 13.

0: 16 червня вперше в продаж вийшли перші телефони. Ну, а телефон це ж наш друга рука, перша, третя. Ну, це той друг, який точно із тобою просто повсюди, де б ти не був. Тому сьогодні в нас впродовж цілого ефіру багато розіграшів, багато подарунків і багато гарного настрою.
1: Сонячна субота. Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові вже на цю другу половину дня обіцяють синоптики, що має бути дощ. Він ненадовго, має бути до пізнього вечора. А ще синоптики кажуть, що сьогодні буде і в горах дощити з 15-ї години. Ну, це що виходить за годинку, плюс-мінус десь так, вже можливо і розпочнеться цей дощ. У Сколі сьогодні плюс 17 градусів найбільша температура, а у Стрию плюс 21 градус. Це найвища температура на сьогодні. 14.02, а скільки разів на день потрібно за це торкатися, трогати чи лапати? Розкажу тобі на Стриги ФМ далі. Доброго ранку. Але ні, то вже не добрий ранок, це вже доброго дня, треба сказати.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: 14.08 стрілюється шоу вихідного дня, і це сонячна субота. Христина Сонце, це я з тобою в ефірі. А скільки разів на день потрібно за це торкатися? Чи трогати, чи лапати? Розказуй тобі. Скільки насправді разів ми за весь день торкаємося свого телефона? Насправді визначило і зробили статистику, і середньостатистичний користувач розблоковує свій телефон близько 150 разів на день. Уяви собі, 150 разів на день ми весь час це розблоковуємо, заблоковуємо. А торкатися екрани, там клікати, гортати чи друкувати – це понад 2600 разів. У суперзалежних людей ця цифра навіть може перевалювати в 3 рази більше. Ну, і тут, знаєте, якщо чесно, тут кожна, мені здається, жінка взяла такою і задумалась, а скільки разів на день мій мене торкається, обнімає чи цілує? Що таке?
0: Сонячна субота.
1: 14.09 острію, а скільки разів ти би не слухав, чи скільки разів ти би не реєструвався, ти можеш виграти просто неймовірний подарунок від Aroma Market. А це сертифікат на те, щоб отримати собі і виграти парфуми для дому, для авто чи для себе коханої людини. Тому що тобі потрібно? Гра «Пропущене слово» вже за декілька хвилин буде стартувати на Stray FM. Тобі треба просто зареєструватися на гру. Надсилай фразу «Пропущене слово» на номер Stray Viber, чи Stray Telegram. Рандом обирає тебе, граєш і виграєш подарунок від Aroma Market. Тому номер Stray Viber, де ти реєструєшся, це 098 10 11 123. Гра «Пропущене слово» вже далі на Stray FM.
0: Stray FM.

Хвилини пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: казка. Відгадай пропущене слово в пісні в грі «Ти не повіриш». В грі «Пропущене слово». Настрій FM. Пропущене слово.
1: Гра «Пропущене слово» на Настрій FM, то ти маєш змогу виграти класний подарунок від партнера гри «Пропущене слово». Це від «Арома Маркет». Розіграємо сертифікат на суму 300 гривень. Три аромати за ціною двох – це реально є в «Арома Маркет». Обирай парфуми для себе, для коханої людини, дому чи авто, купуй два аромати і отримуй третій подарунок. «Арома Маркет» знаходиться за адресою ТРЦ «Стрій Сіті», перший поверх. З усіх, хто реєструвався на гру, хто надсилав фразу «Пропущене слово» на номер «Стрій Вайберу» чи Телеграму, рандомно було обрано Мар'яну. Мар'яна, привіт тобі!
2: Привіт!
1: Як субота проходить? Чим займаєшся?
2: Працюю.
1: Ти працюєш? А де ти працюєш, якщо не секрет?
2: Табакерка. Також «Стрій Сіті».
1: Ага, зрозуміло. Зрозуміло. Значить, десь «Арома Маркет» біля тебе недалеко.
2: Недалеко.
1: І ти точно хочеш виграти в цій грі. Давай одразу переходити до правил гри «Пропущене слово».
0: Пропущене слово!
1: Правила гри «Пропущене слово» – це я включаю тобі пісню. Там є пропущене слово в цій пісні. Яке пропущене слово ти відгадуєш і отримаєш подарунок. Отож, завдання звучить у нас ось так.
3: Ой, чи полетала я до стання, чи казала рідним, що любила.
1: Ой, чи не... Це Оксана Трач. І яке ж пропущене слово в цій пісні? Мар'яна, як думаєш?
2: Зараз подумаю. Сина.
1: Не
2: чув. Таке сина.
1: Сина?
2: Так, вибираю слово «сина».
1: Давай перевіряти.
3: Ой, чи полетала я до стання сина, чи...
1: Так, насправді правильно ти відгадала «сина». Це і є правильна відповідь. Я тебе вітаю, ти отримуєш сертифікат
2: Ура!
1: На суму 300 гривень від «Арома Маркет».
2: Дякуємо вам, дякую, я рада.
1: Гарного дня.
2: Дякую вам, гарного дня.
1: Ну, а це була гра «Пропущене слово», ми з тобою рухаємося далі.
0: «Пропущене слово».
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». «Стрій Сіті», перший поверх.
0: «Стрій FM».
1: 14.24 у Стрію, далі на «Стрій FM» у нас сонячні привіти. Програма сонячних привітів, ти можеш виграти, виграти. Ну і виграти теж, тому що ти можеш написати свій сонячний привіт і виграти те, що подарувати настрій приємний для своїх близьких чи знайомих. Тому, в принципі, бери, надсилай всі свої привіти, всі свої вітання на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму» і таким чином передай комусь вітання і комусь привіт. Тому багато привітів вже чекаю на номер «Стрій Вайберу» чи «Телеграму» – це 098 10 11 123. І ти надсилаєш свій привіт, а я його зачитую вже в сонячних привітах. Далі на «Стрій FM».
0: «Стрій FM». Реклама.
5: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
6: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
9: Вимкіть свій тариф вашого оператора.
10: Реклама у «Стрію». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 14.33 у Стрию, це програма сонячних привітів. На Стрию ФМ, то ти маєш шанс передати привіт і вітання кому завгодно. Сьогодні день виходу в світ в продаж телефонів перших. Я тобі пропоную, крім того, щоб передавати привіти, так ще й трішки розіграти своїх друзів. Твоє завдання — треба було скинути номер того, кого б ти хотів розіграти, ну і коротку інформацію про цю людину. Тому ти надсилав свої вітання звичні і так само номер і опис людини, яку б ти хотів розіграти. Ну і свого кума вирішив розіграти Тарас. Зараз будемо до нього телефонувати.
2: Алло.
1: Алло, Василь, добрий день.
2: Добрий.
1: Я знаю, що ви продаєте машину.
2: Так.
1: Продаєте Хонду. Мені ваш номер передав ваш кум Тарас. Мені все підходить, Тарас вже там все розрекламував, її дуже добре, але я ще маю декілька питань. Знаєте, я тако, коли їжджу, то можу переплутати право чи ліво. Там на кермі можна якісь позначки зробити, чи там вони вже є?
2: Типу, як право-ліво?
1: Ну, куди повертати, там направо чи наліво?
2: Та немає там ніяких позначок.
1: Дивіться, це у вас механіка чи автомат?
2: Це механіка.
1: Добре, далі, а там під капотом є така кругла штучка, куди заливати рідину для умивача, бо в моїй машині також така була. Там треба так цілитись, бо я раз нігті зламала. У вашій машині як?
2: Я не знаю, теж, напевно, треба цілитись. Добре,
1: я зрозуміла. А мені все підходить, в принципі. І ще в мене питання. От мій колишній, він їздить на BMW. Він постійно цим хвалиться. А якщо я візьму Хонду, я переплюну його чи ні?
2: Думаю, що так.
1: Добре, дивіться. І ще одне питання, теж питання. Багажник, наскільки там великий?
2: Ну, великий досить.
1: Що туди можна?
2: Напевно, що більше, як BMW.
1: А, добре. А якщо більше, ніж BMW, це дуже добре. Бо я люблю, коли великий багажник. У мене мама в селі, вона переїжджає в Стрий, вона хоче забрати з собою козу. І коза точно міститься в багажник, як думаєте?
2: Я думаю, що дві навіть.
1: Дві міститься кози. А кондиціонер є, бо тому що коли жарко, то вона дуже починає нервуватися.
2: Є. Коза буде з кондиціонером.
1: Прекрасно, Василь, так. А я хочу сказати, що кум Тарас вирішив вас розіграти. Це до вас дзвонить Стрий ФМ. І, ну, поки ми машину не купляємо, але може точно хтось з'явиться, хто купить вашу Хонду.
2: Та з'явиться, звичайно, що з'явиться.
1: Передавайте куму Тарасу вітання, і кум Тарас також вам передає величезний привіт.
2: Дякую, дякую.
1: А це у нас про сонячні привіти. Ми розіграли трішечки саме кума Тараса. А ти також можеш це зробити, тому можеш надсилати свої варіанти, кому ти хочеш передати привіт або кого ти хочеш розіграти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. І все це відправляй на номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
1: Сьогодні у Строю, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики обіцяють нам, що буде падати дощ. Так, буде дощити, 21 градус – це найвища температура. Зараз є плюс 20, ввечері мало би розпогоднітись. У Сколі плюс 18, також в другій половині дня має накрапати дощ. Він буде не сильний, не з грозою, але він все-таки буде. 14.37 у Строю. За те, що ти маєш телефон, ти можеш виграти павербанк. Яким чином? Розкажу тобі на Стрий ФМ далі.
3: Стрий ФМ.

0: шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Так, а у нас зараз стартуватиме наша така атракція, де ми телефонуємо до когось, хто зареєструвався на номер з 3 вайберу чи з 3 телеграму, написав слово «апгрейд» і визначатимемо, чи ця людина виграє павербанк, чи не виграє. Сьогодні у нас такий день, коли вперше в продаж надійшли мобільні телефони, і магазин техніки «апгрейд» хоче подарувати тобі павербанк. Але тобі потрібно виконати одну умову. Це просто замість «Алло», замість «Так», «Я слухаю», треба сказати «Енкараписта». Ось таке от слово. Тому телефонуємо зараз до однієї з тих учасниць, які зареєструвалися рандомно обрану. Пішли гудки. Ну, давай. Енкараписта. Щось не хочуть брати трубку. Гудки то йдуть, а трубку то не хочуть брати. Крісті, якщо я не помиляюся, записано так.
2: Енкарабіста.
1: Я тебе вітаю! Молодець, Крісті! А ти таки сказала не «Алло», а «Енкараписта». Я тебе вітаю, ти перемагаєш і ти отримуєш від магазину «Апгрейд» павербанк.
2: О, клас, дякую!
1: Як тобі було відповідати замість «Алло», «Енкараписта»?
2: Незвично. Дякую.
1: А якщо потрібен новий айфон, ремонт чи якісні аксесуари, завітай в «апгрейд». Там ти знайдеш техніку Apple, стильні чохли, захисні скло, навушники, зарядні пристрої і безліч корисних аксесуарів. Ну і це ще не все. Серед всіх покупців, які розігрують... Ну і це ще не все. Серед наших покупців, які в «апгрейді»... І це ще не все. Серед покупців розігрують потужний павербанк від «апгрейд». Також кожна покупка – це є шанс, щоб отримати корисний подарунок. Чекають на тебе у Стрию, вулиця Тараса Шевченка, 50/3, вулиця Олега Ольжича, 3, торговий центр О3, вулиця Незалежності, 50/2. А вже незабаром відкриття нового магазину у Львові, вулиця Театральна, 7. «Апгрейд» – все для твого Apple-пристрою в одному місці.
0: Сонячна субота.
1: Далі на Стрій ФМ по рекламі звучатиме крута українська музика Артем Пивоваров і Степан Гіга. Світлана Тарабарова.
3: Ти моя остання нервова клітина.
1: Столиця.
4: Веснянки на твоїх щоках.
1: Ти слухаєш Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
5: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція

0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють, що буде падати дощ в другій половині дня. Найвища температура – це 21 градус тепла. Наразі є плюс 20, вже починає моросіти трошки дощ, тому до вечора він все-таки має бути. Завтра у Стрию, Моршині та Львові буде плюс 20 градусів, також показує, що вранці падатиме дощ, і потім аж буде після обіду знову ж таки дощ, і на вечір, можливо, гроза. З понеділка також дощитиме в другій половині дня. У Сколі сьогодні плюс 18 градусів, дощитиме з другої половини дня, в неділю, бо завтра буде плюс 17, і також з обіду буде падати дощ, ну і в понеділок буде дощ з другої половини дня, буде в понеділок плюс 16 градусів, найвища температура.
0: Шоу вихідного дня «Сонячна субота».
1: Рівно 15-та у Стрию. Вітання тобі в цей час. Ти на Стрию ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і це сонячна субота була з тобою впродовж цілого ранку і половини дня. З тобою була я, і ми з тобою багато сьогодні і спілкувалися, і багато розігрували подарунків, і багато сонячного настрою. Тому почуємося вже з тобою з понеділка. Я буду з 7 ранку вже тут, як тут. Буду тебе будити. Замість твого будильника будемо разом підніматися і будемо разом заряджати той тиждень, щоб він був максимально у нас продуктивний і приємний. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Хорошого і спокійного завершення цього дня. І, звичайно, що хороших і спокійних вихідних. Всім па-пам!
0: Сонячна субота!

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Забе.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

FM.

0: Стрий FM.
1: Чому болить моє серце знов в холодну

0: Реклама.
1: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
2: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
5: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
6: Дзвінки до тарифів вашого оператора.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
5: Вінки зійма тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
3: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. «Панорама Східниця» СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
5: Старокиївський квас «Оволонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Доліби, вулиця Шевченка, 133А.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

твоїх ні, бо немає сенсу словами кидати лиш жінки з метуті свого серця сні, бо немає за тебе кращої, я добре знаю, і десь далеко там за небо край, ти звідиш мені, коли так далеко я.

0: Реклама.
1: Ти тільки мій.
0: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
5: Лінки зміни тарифів вашого оператора.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

Стрий FM.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий-Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і пічу мазгован, з тобою віч на віч.

що дорослі стануть дітьми. І повіримо ми всі в чудеса, що війна – то жахливий був сон, якого більше нема.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм.

дівчата. Кекс – це, звичайно, хорошо, але Макдональдс працює до 22-ї. Мені чізбургер-меню з діпами, будь ласка.